Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia di mana wae ayana wargi dongeng Sunda ti Dahlia. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung deui. Amprok conghok kene ngalakukan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarkeun keun 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang lajengkeun serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Kasangakeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go go goyang.